Amen. Amen. And they were to God. Masko ne wani ya lekwem gi gozirim gi bara wani ya choro gi ma. Ni ga pu iche num ni lamro no ogboge. Ni ga bi ihe ni ogboge. Na ha Jesus. Amen. Kan ga brato bere egu eh. Ale gari azu anya ga ni hu. Chimu bu ndere atu egu.

0: agadin maka ne wurin non ganga gawa na yabo akukon su dukan mirke mata na kole kristo ba ta kusa yana yelu no gabo ke kanye ga na akukon so
1: more more more more more more
0: mana azojin wani jibo idan jikire maka oge kanye ga na akukon so nke ta
1: Ebabunoba
0: Chineke nando Paul oge ogara obodo Malta.
1: That barrenness will end.
0: Amen. Anyele banya na kwonso n'oru ndi ozi Syria bo na sato amokwu nke mburuo na amokwu nke iri. Aga masem marbu nege betaba bla kan yimi ke na gadi hu ne hu na eleba anya na akwukwo nsa
1: kai na ba sa mole mo akiba bono batala ye dikeme
0: bona eto petela akwukwo nsa nke aga masem ke petela makana anya ga a choi ko ta yo no
1: ye bono batala we ya ya ke gero ya
0: Abro na man ha go gi omo gwa ga na go no tu aka ho.

0: Goodrich Air Pockets.
1: Bia, Amaka. Ule hii ne meba hu?
2: Ana na wii obere ure ura ni mwa wa mmiri.
1: Sini na wunye obere ure ure. Uputuku ure ure anile. Obene nubi gine kwenye nubuda aba. Kuna mbla dububo yocha. Oku elikirise onke mkuhu dachi. Puta nubu ure ure obla tufu ure ure gi. Emechizi kwa la ube giyo. Makana ubo chabu ya bunu onodoa hike de ma. Uzi ya sinaka ezin ulo. Rose wunu wampenane fema aba. Imekonu wache wage.